awak di nani yelgen ibang warba jamon gamen ndok kanot pere ya ya orin ngat probang warba kumekeg family ngat.